0: Yes, feeling, feeling, feeling. Bom feeling, cor de rosa, amarela, azul, marinho, branco. Quantos é que és? Reboçados, doce. Olha o meu feeling, olha o meu feeling. Vai lá, na casa,
1: na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na casa, na